Da perlu korang di tentu rupa yang kong dia will be done link dok kira apa tu ikut a imaya tapi yang perlu kong nak iya ni ke program yang ki cintia devotional song ke program go once pi naga akashwani juai kini tu akashwani juai go once pi hau cipai bi pon bi megahertz FM ban ipot kam naga studio yang i dapkin rusuh hausan menin tapi yang perlu stang ke program yang ki cintia instrumental music ni ke program hai tu awak surutem. The nega step upon up to Pia ki surutem nagakti, Gavasnao suka yong ma, Morley lalu ki surutem ku eber to you, Chaywen, Benboat Savaran, you eber to you, Kchatsni, then up yagini ki surutem nagakti, Gavasnao suka yong ma, Morley lalu.

The perlok dagi tentu ki ruai ki lederly ki ruai ki yang o Marty Robbins ki ipertajul Love Me, yang Narwhal Felt ipertajul Lonely Teardrops kam jo yang Joe Stam.

Kalau dia percaya bahawa saya itu ari ruai nak cium, pas kem lalu itu ruai kandung yuti ruai ruan usir, sevi ruai nak cium, lasting sujeng itu ruai umai kelam sok.

0: Kalau ini ke pori opsi IP itu ke program ke kisan wani program lene ke program kisururam ni yo opsi IP le ya ketu ke clear kit apa kesiu ini hanya tak wa ke program dan dek berikut teme ni opsi IP ya ke clear kit apa kesiu wa ubi pulak warap lene ubi pulak om ya ki jat jingri uman le kam u nong risnyang uma rire hak suciang ne tai na chnong nong kri dap tai dap cheu le ye kom ri yang o ye kini kis yang man gala ijing men toy o kam chule ye men toy ye yung sem o kam chule ijing e jing mun le ye ka chala ne man ta o em ye kini ijing ri ne man ta ri ye kini kis yang teng es kemoi pulo wa bi kini program yo ichi bon ye jing men toy ne jing bche ne man chule ijing e jing mun now ni kun ro ri de hok su chang da po chu ku kini ka program kam chule ye kini ka program na pambai episode e ka da ka kong MK Sengkot Chiru Oma Esrum Klem ke program yang kisan wani program hagini ka janmit tepoi ke cukut ke program ke wan cipi na ka akash wani cuai pelok hagini ka por nyaw arpaw nit na xiu i na nyai piteng ye ke program yang i hagini ke program MP yang isi kwi ke program ke dan rep rekod teme biang i hau yuk pusnya pi hei tok wa ke program ke wang ki ke story of my life leni utip i kecuk kecak hei tok wa ke jing im ke yang i semen-semen hei tok wa kini ke program teh hari ni ke program yo iya ka wi ka kelit ket wa wi pro yang i yo petai wi kecuk kecak hai to ke cing im yo ite to ma leng ruki lalu ni tai ni ni na ke chnong mo sen lengkat juai wa sa wa chong sa ai ni apo mo sen lengkat juai do petai wi kecuk kecak hai to wa ka cing im jing lai tu yo kam u musician le ni kam u nong ruai kam jule kam unong sikai ruai heju ipor man le kam unong chna ye ki ruai ye ro apo ka chnong juai yong i na chim la ye ganika clear kin na ka kong e kandai
1: wors niao kemeni wi em lang hapo ka studio yong ka akashwani juai ya uma lendru ki lalu wi na ki nong ruai kam jule unong sikai ruai heju ipor le manu unong chna ya ki

0: Ruwai lah dan wandur hisur. Tak jilu ti awal walaupun kita kejing eh kewaka anda tadi yang itu mulai enrai. Wia percang bayo. Mau persap ai kata kata len kau belai di winga. Nelar royok kata len. Saya ulai pura. Sao nang na yang mesin mak tip oh hanggam tu pun wandur hisur. Ya usah suk gi beru am. Kam jo lek ngas nyasuk awal dah. Ia pendiap itu hisur.
1: Terus yang suk mahu ada kanapi wat ha perdi kita ki jing e ki wapun yu cempile memang e pi wa kita ki jing e uman ki gam ke jing hang lat yu pi ukan ran pi cedien mo ha kini galuti ki yong pi ta ipor lem cha yu penjong ya kini ka jing e klam ye kepi yong ini ta ma ki ke kubor ke kwa pi u e man sim cha ki wap ya kini ke program yong e ne
0: ta ke kubor ye man kata kiwan kiwan em talen kau belai di eskaruki, hampir sabai ka, hamure ka, penmi ka cipertai. Nama karuan aku iminong, yau sah di nama ibu ram yang hing, hau bentip penyo, ititip yang pilih percang yusam, segi i prabruma, kerang yau kila kipili yau yau lagi, tapi yuluti awa lengba kani ke kubor, yau kam ki kon kon kidia kima yang i, khususnya yang di kubor, yau pen perkat ke kima, kam tam yau lek kini wan wan iti ijing Yusuf yang ketika bertai, kirong yuka. Lengba kita kesap kuwa walai da iwi ki, yuluti penem kami haka jing imyong ki.
1: Tasnya usuk mai gitu ki kubor ku da iwi, iwa buk pi hakamat yong iwi kam jol ki up ingin ke program kuwa ong pi, wa kawun kawun kesap ku emhi i, em kam uya sam langi ki cekiwi kenang wa kiwi le u yok mentoy ki mo um hau kun ni ga du wa ha i le ni bu i du ha i em kam yo sam lang i chwi kanang wa ki wi to wan le yo yo lat ki mo open yo e te sap yon ki ta ku blai chi bon ma ye pori wa corridor i wa da palat pi yo wan cha kani ka studio yon i ha gu de yo i le yo klam yak pi ha kani ka program ko on ki ka parom yon nga ku blai chi bon ma
0: ta ye pi kon ku blai chi bon ma